0: 1903 AM.
1: Nyambo kejo dalan layon bani, nyambo ku jabu nganek bulja nyambo, jaba nangago, jaba ngareke, jaba jaya ke jala, jaba jaya ke lamu, cunga raya ke lamu, cendangal baja na jaja lamu jara ngone jaba bulja cuma ngone jana ngona mijiki nyambo cokorba, wure, mulai jangajo, nyambo jo, mulangar lemengajo. Wuri jalambo jo nambo wuri nambo jo amalani nambo lango la el benje